وقتا کو دخوازه بانگ بده دکه هیسک هیسک دنگه ویته گرتن نکاره بانگ بده او دست بگری دکه

نه به خبر بچاوین گری بانه کال که خود که دایکا من متا من جان من به قربانه تبه ای نبی به قربانه تبه

بربشینن جوی سدرا بیجن ایدی نبی تنه بلا او جفعن بکه چیونا نبی چقا زوره بلا او جفعن بکه فاطمه کچا پیغمبر وقتا کو زاروک بو دایی که خوامن دا کری بو یتیم ما بو ویرن زانی بو به کسی چوایه فاطمه یتیم کچا پیغمبر بشواتا دلی خواه چاو بره حسران ددا دگوتن کو فاطمه ایدی قط نکنه قط نه آخه.

خنسا آگر شهادت دل چار کر خدا بخست بو وان بترس و خوف دشان سر شهادت وقتا کو حرب دست بکر خنسا جی کر خورا وانی دگوت گر من پیش بحرن شر بکن حتی جبو دین خدا شهید بن چارکر ده حربه ده شهید کتبون وقتا کو مزگینا شهادت وان هات خنسا دست خوش خدا را وکر اوانی گازی کر حمد جی خدای کو بشهادت وان شرف دامن ای خدای مزن من بتذوان دسیا رحمت خدا بجیب که ای خنسا ای دایکا چار شهیدا ای ماموستای شهادت

به پیشکشوانی عبدو سلام شانده امی هر روژ شمیه ده سعد دو دیانده ده رادیا و چغری افمیده ببین میوان مالاوه هلبستین آزادیه.

ای کلها بر خدان او سرفرازی آمد من وحوینه به میوانتی ده دل خوی غمگین دیرو کابیجه دستانا شهیدین ایدش من ربیجه کابیجه سر چند شیخ سعیدان ده دیرو که تدهاتیه شکرین بنویسه درو پلین دستانا خوی میرانیه ده که چند حسینا لسر کلحاته سوز بخواد آرادانه چند حسن به دست لشکرین ایزید هاتنه شهید کرن چند نوجوانین وکا یاسین به دست هووا هاتنه پرچخاندن چند میرخاسین وکا ریاد او جمالی به باسک بونه لعزمانین ته چند کس برو کنیا توران سوزا خواه آنی نجی بنویسه بخوینا حسن حسین توران ریاد جمالی و یاسینا بنویسه.

ای آمد قی نبو خوینا شهیدان به گلی دو گلیستانا تده نابش گوون ما قیت حتا کنگی وک بوکی نو جدیلا و حنی خوب خوینا شهیدان حنه بکه مانه تو کل حبر خودان او دیا مظلومایه مانه گلک حسینا لسر کل حتا سوز بخودا رادانه مانه پلین دیروکاته بخوینا مظلومان او ببر خودانا عگیدان تجیه رابا بسه رابا ای آمد گر گر اولال نبه سری را که کگولیستانا ته او آخاته بخوینا شهیدان بیافدان او ببر خودانا میرخاسان کتبه پاراستن رابه رابه بسه ای آمد.

0: Güzel şehrin
1: farklı radyosu.
2: Çağrı FM.
3: Kacaret binerin lihali me lihali ümmeta İslami. Hazinan dine em dil herşan dine em. Levra kerini zarıka dünya kerkir. Şine dayku bavan dil kerkir. Mejhişu akıl kir. Jehistri me harri çebu. Juhuna me lehi çebu. Lideştu lizozan leher çaraliye cihan. Nalinu figane me idi derket asiman. Koledaru maldar. لهر دل مدم جن تب خوين مجن بخونا مدجين كوم كرن ديس كرنو كرن جسد ما تالان كرن هر جيو وار ما لهر داري رجاندن خونا قل ما مجبير كر عيدو سرسالة مجبير كر كيفو بحارة شهي ما قت نمان لآليك كفر لآليك خيانات لآلية دين نفاق وكحو تكسي سرية مرف خوراف جانوار جبر أمت تبية بزار لهر دری جهانی پریشانه پریشان پریشانی نجم را هندکه نجم قوتا ضعیفه بلی برینامه بیتفاقیه برینک پر خداره جلو امت تفجبره زاره زاره جلو لهر در زوستانک بی بوهاره که بنیرن امتا زیده ملیاره کی جهف دو کتنه تمام بجاره کی نجم وان را سری کی نواره کی بلی مزگین نیز شاهی و خوشی نیز بویا سربستی و آزادی لوراد پشتی و تاریتی عجب ده او ویز وستانا شدید ده شفق و بحار نمدر کرد جخوا عادت چی اوه نه زوستان دائمی زوستانه نه شو دائمی شوه شوقا خودا سر امتی امید دا انسانیتی لشکر شو و زوستانه دروه او شفق و بحاره که صادقه نه دل خوش کرنه که بدوه ایدی پاقش دبن هستری چوان کیف خوش دبن قلب بجان هنو هنو دسکن نالین دایکو باوان هجیان تخت ظالم و زوردستان مزگین لوه نیز دورا مهدی آخر زمان

0: قرآن.
1: یا رب بزلری ده خط تو کربانا،
2: یا رب بزلری ده خط تو کربانا، قربان قبول ات بو جان یولنا، بیر جانمز واردر او دا